0: Sefare Machanin. Live the music on 93.7 FM.
1: Yarona FM.
2: Au pendulang kutiezo rausi.